0: club.
1: 3 punkter kunne jeres mandschaft fra fodbold fra FSV Jester med tøsne. Jeg har spillet TSV Nord med Zatrup. 0-0 standard nok til pause til hulvetid, og bare glik bevde pause drabte kanjeldre fra FSV. At jeres tur ved det under deres spal. Und auf 64 Minuten dann ein ja, aber an der Sieg für FSV, aber unter 58 Minuten drabt dann noch Tobias Olofs. Traut du ihren Sokutzantuske, anderen Sieg mit Tussnamen.